0: är 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
1: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Save Me Tonight är vaken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt rakt an titan. Va? Ett skrovmål från någon börjar sylta någonstans.

The Smiths, There Is A Light That Never Goes Out här i baken. Alltså pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking-runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: trixas ju med väldigt många andra trafikanter. Det är mopedister, elsparkcyklar, matbud på mopeder. Men du känner ändå att det här är en trygg trafiksituation för dig som cyklist, eller?
1: Jo, det har blivit mycket tryggare. Mycket bättre, bekvämare. Mindre stress för cyklister.
0: Mm. Och bussförarna trafikerar ju också den här platsen. Och för dem har det blivit mer att ta ställning till eller vara uppmärksam på. För nu kan man ju då alltså på cykelbanan köra upp här på Östra Förstadsgatan och man är oroliga för att man inte kommer se cyklisterna i tid. Är din uppfattning att cyklisterna tar hänsyn och stannar eller vett och etikett på cykelbanan sköter sig folk?
1: Alltså, det är var och en, det är olika. För min del, jag tar hänsyn till de bussförförarna. För att de har mycket stressigt. Det är för mycket för dem. Men för oss cyklisterna, det har blivit mycket lättare. Och det är klart, det är till en och var hur man cyklar och tar hänsyn till allmänhet och hela den trafiken i detta område. Mm.
0: När du står och tittar på trafikflödet här mellan bussar och cyklisterna och alla andra på cykelbanan, vad tänker du?
1: Förlåt, jag...
0: Alltså, vad tycker du om trafikflödet? Hur bussarna kör här och hur cyklisterna kommer fram? Känns det smidigt?
1: Ja, det är smidigt. Bussförvarna, de är mycket försiktiga fast de har mycket stressigt. Ja, de tar hänsyn till alla cykel här korsar cykelbanorna. De tar hänsyn till cyklister, mopedister och allt. Alltså gående folk här i detta område.
0: Ja, en nöjd Malmöbo i Hans Midjason efter ombyggnationen här på Värnhemstorget. Vi har ju hört det också Liselott för en stund sedan som tyckte att det har blivit sämre efter ombyggnationen och att hon känner sig otrygg i trafiken på grund av alla olika trafikslag som ska samsas om ytan här, Susanna.
2: Ja, jag har hört det och förstått det, men det hade vi i alla fall en som var försiktigt positiv, i alla fall för cyklisterna vid Värnhemstorget, de nya cykelbanorna. Och ja, vi får se, du ska vidare snart, vi är inte snart, ska du lämna Värnhemstorget, för du ska vidare till Malmö Live där du ska prata med tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström om bussituationen. Men vi tar och lyssnar på lite musik och så får vi, ja, så vi får se om du hinner prata med några fler på Värnhemstorget om en liten stund. Det hade varit kul att höra lite fler röster.

0: Där tog låten slut, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. 040-739-10. Du kan skicka ett sms. Vi pratar om sandaler och strumpor. Och just nu är det faktiskt 3-0 till att det är jättefult och gubbvarning med strumpor i sandaler. Vi måste ha någon som gillar strumpor i sandaler så det blir lite balans här i sandalkampen. Nu är klockan 16:30. Lokala nyheter.
1: Sänkta taxor i kollektivtrafiken har blivit en het fråga. Nu går Miljöpartiet till val på att halvera priset för tågresor över Öresundsbron.
2: Det går alltså att hitta billigare biljetter från Malmö till Oslo, en resa som tar 6 timmar, än att bara åka 14 minuter över bron. Och det här är orimligt.
1: Därför vill Miljöpartiet alltså permanent halvera priset för både månadskort och enkelbiljetter över bron, säger språkröret Amanda Lind.
2: Det här har vi mycket att vinna på, båda våra länder, att få till en bättre förbindelse och att fler människor ska kunna, både när det gäller arbetspendling men också turism och fritid, att bygga ihop våra regioner mer.
1: Flera partier i Region Skåne hade gärna sett sänkta priser i förhandlingen med den danska staten, bland annat den styrande borgerliga treklövern. Men enligt den är intresset för billigare resor svalt på andra sidan sundet, eftersom det framförallt är svenskar som arbetspendlar. Miljöpartiets Amanda Lind menar att vinsten för regionen och klimatet skulle bli stor.
2: Jag tänker att det ska vi förklara ordentligt även för Danmark.
3: Hur mycket skulle det kosta att halvera priserna över bron?
2: Det är ju ett inkomstbortfall i sånt fall, och då har man sett att det skulle landa på någonstans 300-400 miljoner för region Skånes del.

0: Den.
1: Det är en rosengårdsbalkong med framtidens mat. Så jag har odlat mycket grönsaker, svamp, örter och blommor för den biologiska mångfalden.
0: På Alla Mirzas balkong sticker en bok ut ur mängden. Det växer nämligen svamp ur den.
1: Ja, man kan ju odla svamp på många olika sätt. Det här är shiitake som växer. Man använder ju mycelet då för att få svamp. Och det kan man göra i en bok, för det är ju naturligt material. Det är ju, kommer ju från träd och de växer ju på träd.
0: Att odla svamp i en bok kan låta konstigt, men det fyller flera funktioner, menar Alla Mirza.
2: Och det ser ju ut som en konstinstallation, men det här kan man lägga i stekpannan.
1: Absolut.

0: regnet måste vi vänta på. Assar, fortfarande kvar vid Värnhemstorget.
1: Mm.
0: Hur är det?
1: Och men nu regnar det inte längre. Jag försöker att reda ut vad det var som flög över oss här på Värnhemstorget för en liten stund sedan. För jag tittade upp och så tänkte jag, nu kommer åskan minsann. Men det var minsann ett muller från två militärflygplan. Det är ju veterandagen idag. Veteraner går igenom delar av Malmö, kronprinsessan är här nere. Och jag har för mig att det skulle flygas med JAS Gripen här inför det här besöket. Det är det jag försöker reda ut här. Men det flyger alltså militärflygplan över delar av Malmö.
0: Jag hade ingen aning om att det var den här, vad sa du, veteran?
1: Veterandagen, ja precis. Jag vet inte jättemycket mer om det än så, men infaller idag.
0: Ja, jag ska titta. Jag kikar på det. Det är möjligt att vi återkommer. Just nu befinner vi oss...

0: Medina med Genom eld och vatten när du lyssnar på P4 Malmöhus. Om en timme ungefär så är det dags för kvällspasset. Och det här ska de snacka om.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax. Denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu. Kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Jag tycker nog att Skåne var lite illa representerat där i dagens kvällspasset. Men finns nog all anledning att lyssna i alla fall.

Men at work made down under. Ja, ännu en lyssnare hörde av sig här, men det handlade inte om strumpor utan någon som hade sett tre Gripenplan över Kirseberg i Malmö. Assa var ju lite grann och nosade på det tidigare när han sa att det är veterandagen idag. Och det är det, veterandagen den 29 maj. Och då uppmärksammas Sveriges utlandsveteraner genom veterandagen helt enkelt. Och det är en hyllning till alla män och kvinnor som har tjänstgjort internationella insatser både militärt och civilt.

0: årets vinnare i Eurovision Contest. Och nu börjar jag, men klockan går, tiden går snabbt idag denna fredag i maj, för nu är klockan 16:45 och det innebär ju nyheter från Ekoredaktionen.
1: 16:45 i Ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. 16:45 i Ekot, fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år.

0: nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
1: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
0: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
1: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
0: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
1: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
5: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt. Och därför

0: These are not what one would call the best of times.
1: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina, USA i området påverkade.
2: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to choose sides.
1: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfikenheten stor på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
3: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Madjar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Madjar är detta ett historiskt genombrott.
4: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
3: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
5: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
3: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
5: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Madjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betala

0: vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
1: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
0: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
1: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are

0: volontärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
1: Nu är redan halva slut här.
2: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
3: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen, skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
4: Ja, det kommer att bli några regnstänk kanske. Inte så mycket regn ikväll. Man kan ha finskorna på sig om man ska gå ut. Och sen blir det ganska molnigt ändå i helgen. Och något regnstänk som sagt och lite lägre temperaturer. Men inga större mängder av regn i alla fall. Maria på trafiken, hur har du det där inne? Du ser ganska lugn ut måste jag säga.
5: Ja, jag är lugn, men jag är kanske mer koncentrerad för jag ska faktiskt uppdatera om en händelse på 108 mellan Staffanstorp och Lund. Där är det faktiskt verkar inträffat en olycka och det är så att om du kommer från Staffanstorp mot Lund, det är på den sträckan det har inträffat. Så mellan Staffanstorp och Lund på 108 just nu en trafikolycka, räknar med att det blir trångt att passera. Sen tidigare så har vi också två tidigare tågstopp mellan Hässleholm och Helsingborg och mellan Ängelholm och Helsingborg. Vi kan ju börja med det positiva, för tågen rullar

0: Men i alla fall, svensk exportsuccé, det handlar om romaner om gamla ensamma män.
1: Jaha.
0: Ja, vi har ju här när vi pratar...
1: En man som heter Ove, exempelvis.
0: Exakt.
1: Då.
0: Och sen Bo, då har vi ju, det är ju Lisa Ridsens Tranorna flyger söderut. Mm. Och nu har vi också en Gunnar då, det är Lina Skolins Ask roman om Gunnar då som rasar ihop när både frun och hunden oväntat dör. Och det är succé utomlands. Mm. Exportsuccé, det trodde man inte.
1: Att det är de som driver in intresset.
0: Ja, precis. Att alltså det är Sverigebilden som vi liksom skapar tillsammans. Att det är så här, ja, men det är ensamma gamla män.
1: Men jag tror att det finns ju, vi är ju ganska bra på sådana typer av berättelser i Sverige. Om att skildra ensamhet och skildra om också soliditet och sånt.
0: Precis, att det är andra länder...
1: En solitär livsvaro.
0: Ja, kanske inte det man tänker att det är någonting som...
1: Det som kallas diskbänksrealism är vi också bra på.
0: Exakt. Det var kanske vi som uppfann den.
1: Kanske det.
0: Ja, det här måste jag. Jag vill säga det. Det var, så var det.
1: Så var det.
0: Så var det och så lär det förbli. Men fint i alla fall att uppmärksamma den saken.
1: Ja.

Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight. Och precis här innan så stod ju Knut Bonde och jag spekulerade kring det här med diskbänksrealism.

0: varv till, då hade vi ju givetvis kommit på att det är ju en brittisk kulturrörelse, kitchen sink realismen, realism från 50-tal, tidigt 60-tal, där arbetarklassens vardag och problem skildrades. Så det finns ju många filmer på det här temat, och den regissör som representerar engelsk diskbänksrealism allra mest är ju Ken Loach, men det finns ju även andra regissörer. Säger jag inte bara för att jag jobbar på Sveriges Radio, utan för att det faktiskt finns det. Mike Lee till exempel, som också har representerat diskbänksrealismen på ett alldeles utmärkt sätt.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Andreas Schönström. Och detta med anledning av cykelbanorna, busstrafiken, den frågeställning som har dykt upp vid Värnhemstorget i Malmö. Och tidigare så hörde vi då Helena Nanne, Moderaterna, och Johan Eklöf, också Moderaterna, uttala sig om att de inte är så nöjda med hur det har blivit. Så nu lämnar jag över till dig, Assa.
1: Ja, toppen. Och säkerheten är ju i fokus kring Värnhemstorget. Andreas Schönström, socialdemokrat, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden. Den här frågan har ställts till bussförare, Malmöbor, tjänstemän inom Malmö stad och till Malmö Moderaterna nu tidigare i programmet. Och nu ställer jag den till dig. Är Värnhem en säker plats för bussförare och cyklister?
2: Absolut. Sen kan den bli säkrare. Men det är säkrare än vad det var innan vi byggde om. För innan vi byggde om fanns

0: Jag tänker att Moderaterna i Malmö måste nog andas lite även om det är valår. Moderaterna har lagt en reservation mot ombyggnationen och det är att de inte tycker att vi ska bygga för 24 meters bussar. Inte någonstans nämner de cyklar. Helena Nanne, som jag vet att ni intervjuade, hon jobbade för Carina Sacka 2022 i Skånetrafiken. Hon har ju varit med och tyckte detta var bra från Skånetrafikens horisont. Så om vi bara andas lite så kommer vi lösa det här fint på trafikutskottet nu i veckan där vi har möte om det här bland annat.
1: Men innehållet i kritiken som ju även bussförarna står för, alltså att det inte är tillräckligt säkert. Hur allvarligt ser du på den?
0: Ja, men jag tänker att vi behöver respektera klart deras åsikter. Men också hitta en lösning som funkar för alla trafikslag. Men det man måste komma ihåg, på grund av att det högerstyrda Skånetrafiken har sålt ut trafiken till underentreprenörer som Nobina, så har inte Malmö stad något formellt förhållande till Nobina. Vi har bara ett formellt förhållande till Skånetrafiken som vi är skyldiga att samarbeta med om linjedragningar och hållplatser. Och Skånetrafiken har så sent som idag varit positiva till den här ombyggnationen. Så jag tänker om högerstyrda Skånetrafiken reder ut först vad de egentligen tycker, så lovar vi att vi ska möta förarnas oro så bra vi bara kan.
1: Ja, nu har vi hört från både Malmö stad och Malmö Moderaterna och även nu Socialdemokraterna att man vill ha en dialog med bussförarna. Och jag tolkar dig, Andreas Schönström, som att du inte stänger möjligheten att införa vissa åtgärder för att kunna göra det säkrare för alla som rör sig där i trafiken. Du nickar lite här och jag vet att du vill säga mer, men vi har tyvärr inte mer tid. Eller hur, Susanna? Programmet leder mot sitt slut här.
2: Ja, vi har tyvärr inte mer tid, men jag vet ju att vi kommer att återkomma till den här frågan och busschaufförernas säkerhet fler gånger.